0: Det var Berlin, Take My Breath Away, og du hører på NRK Storoslo med Mats Valle,
1: ja, og Andreas Hagdal I dag. Jeg har vært hjemme og sovet.
0: Ja.
1: Jeg er oppe og nikker deg. Bare lurt på, du da, hvem du eller jeg som Pete Maverick?
0: Pete Maverick jeg sa,
1: I Top Gun da, jeg sa. Og...
0: Jeg har aldri følt meg som en Maverick. Maverick Tom Cruise, ikke?
1: Maverick det Tom Cruise, ja. Og så det Goose da, som ja. Han Anthony Edwards, som da navigatøren og hans beste venn. Det vi har jo blitt gode venner, du og jeg, det ikke tvil om det. Nå sitter jo du bak spakene, mens jeg... Nå hører jeg tok over med en gang. Det veldig vanskelig for meg. Jeg skal bare sitte og se på og kommentere.
0: Velkommen skal du være, Mats.
1: Jeg får prøve å være Goose, da, så får du gå for Maverick I dag.
0: Jeg skal gjøre mitt beste på å være Maverick. Du har jo vanligvis morgensending her I NRK Storoslo, og det flere som litt sånn døgnvill og forvirret her, som har sendt melding I appen NRK Radio. Katrine på Torshov skriver, kjører Mats dobbeltskift I dag. Øyvind, kokke Øyvind, skriver, god ettermiddag, Mats. Har du forsovet deg I dag? Eller kanskje jeg som har forsovet meg, sier han. Ja, du kjører dobbeltskift I dag,
1: rett og slett. Jeg kjører dobbeltskift I dag. Jeg litt som Slider. Det en ny karakter fra Top Gun, da.
0: Ja.
1: Eller skal jeg gå for Iceman, Val Kilmer sin karakter?
0: Du kan gå for Val Kilmer, men da kanskje I den første filmen.
1: Det flere Top Gun-filmer?
0: Ja, det flere Top Gun-filmer.
1: Det flere I alle dager?
0: Så du ikke den nye som kom for et par år siden?
1: Nei, åpenbart ikke!
0: Med Tom Cruise, men der spiller Val Kilmer, men der han så syk og dårlig. Han var jo det i virkeligheten også.
1: Uff da!
0: Så han døde jo bare kort tid etterpå, dessverre. Men I eneren så han I toppform.
1: Top gun form.
0: Top gun form.
1: Hvor det han spiller maskin? Ikke en halvt maskin, det Terminator. Det. Jeg hører det skal bli tre lange gode timer. Det veldig hyggelig at dere sender melding I appen NRK Radio. Jeg skal være vikar egentlig for Kristina som borte I dag.
0: Kristina på et veldig, veldig viktig møte, Kristina ja. Eklund. Men det veldig hyggelig at du her da, Mats.
1: Det det store møtet om at høyere lønn har gjort.
0: Det det alle men, møter handler om, ikke det?
1: Som oftest. Ja. Jeg skal da ta trafikken selvfølgelig.
0: Ja,
1: det saktegående ut av byen. Det på de vante stedene. Løsner opp, det gjør det ved Mortensrud. Det samme ut mot Kløft, Arslett, for ikke å snakke om på Ring 3. Så skal du bare, ja rett ved Mortensrud, sa jeg det.
0: Du sa rett ved Mortensrud.
1: Mm. Ja, sagt I gående Sandvik også. Det løsner opp ved Valstrand. Skulle du se noe annet da? 22-80-82-80, eller så kan du alltid kjøre inn på en bensinstasjon, ta deg en bolle og sende melding på NRK Radio.
0: Ja, for da må du stoppe litt oppe.
1: Det klart du må stoppe.
0: Men hvis du sitter på toget, og på kanskje et forsinket tog, da kan du sende melding, med mindre du konduktør selv. Da. Og det litt trøbbel I togtrafikken også.
1: Det ikke det da? Det færre spor mellom Bryn og Grorud, og så det jo fortsatt da, et par dager igjen før selveste 27-åringen åpner. Vi hadde mye prat om at han var 27 år, denne tunnelen, Romeriksporten.
0: Ja.
1: Og åpner det inn så lenge, så det hovedbanen.
0: Ja, og nå sier også vi at siden det litt trøbbel nå på Gardermoen, mellom Oslo S og Lillestrøm, så hvis du har vanlig Vy-billett, så kan du også kjøre flytoget.
1: Å ja!
0: Og det ikke hver dag.
1: Det ikke dårlig.
0: At du får mulighet til det.
1: Alle dager.
0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem.
1: Han Charlie.
0: Ramon Charlie?
1: Ja, ja. Det romantiske...
0: Hvem du I Top Gun? Send melding I appen NRK Radio.